0: وشكت شي ويدمان دي بوادوت كشنو وينجن كاداب هنت دي كوهابت جن تجي سند جو دن تشي دو دان تم شرم بونا تم كتو دموا كوهابت جن ودن دي تي جي كامشتو جموه من عنو دن كي شوين لي عجي او اشوي دان نوهو كتواس اي تشيشتوان شي هي بيهم تي ومزي شابتوان دي واحد كدو دانو نوهو دو بين ما بوش ابتا تشي هيگاد هو دي تشي دو دانو دن لاجي او اها دي تي دي تي جي وا ويدان كما شنا دو دي هنا نوت نجي شوين بنا تبيك دو تشام يامي تشتت دي شكوشتت كو تواس كو هابتش كنن ودن اي تشي دادان ودن كوي ما تشونا دي نلي ريغلمان بيك دو تشا وادار نو دي تشجي مشنا دو دي هنا نوت تشجي نو ونجن نهونا نتشي تقوي تشجي بدي مي تشوان دي لكونسي دامستراسيون ام شتوين دون نجي شوين بيك دو نيا مناشتان يو نو هو كو تواس اي تشتوان تشي هي بيهم تشي دادان تشي مشنا دو دي هنا نوت تشي نجي شوين اي تي سبيس تشي تشي بنا نوت تشا كو تنو هي دو بين نواش نو هي دو بين اتا تشي كات نجي شوين Hamanan kusnu when jen chichi wamisna dodi hat nagi isuin. Naga ustaya tabu yat miyake isuin nuhnuahu kutuas h2an chihi bihem. Awade chimesna dodi nanuta. Miyake kawidman kutnu hedu bain nuas nu hedu bain aptaji. Yat awade chimesna dodi nanut. De kuhabjgan chaji de deno, de malutenam. Kamada yat ustuju 3 wahat wamisna dodi hik nagi isuin. De h2dan كالجمن دي سنانو تانجي سوين كسنو وين كاداب هنت دي كو هابتجن وا جمن دي هتا دي سوين نابو كما يشكو موينو مسنادو دي هنانو تا تشكوي دواب دمنو مسنيغن مسنيغن ودن كالجمن دي سنانو تا دي مسنيغن جواب كو هابتجن كما دي مسنيغن جواب ينو تقويغن واحد مايوت على ريسبسيون غودي تشكوي دواب دمت غودي ومسنيغن دي سوين ماك ني مسنيغن كاوي دمانسا كا من دي سنانو تاني سوين تشكوي كو بيدانو كاجين دو عدمك لا تشكوي كو بيدانو اشكا نهنو اهو نو اتشتوان سيهي بيهم موي نه دو بين ما بوش ابتا تشيهي كات ما نيات نمهنيجن نمهنيجن ودن كاجمن دي سنانو تا تشكوي يات كوتنو وين جن اي وي تشي وين تشكوي مشنادو دي هوت تشي نو تم منهيان منهيان تشكي دات نو تشي ني منهيان ني دي تشي دا دا ني منهيان ني شوي اي تاب نت دي واحد مالوتنام يعني اينو كالو و دي واحد مالو تشوي بن ستاب دن يت تشي سندغو يعني اي سوانو دي كوك سي هيتش بن باي مالوروس ما تشكي دات نو تشا بو منهيان وابدن دي تشي وقالومي ما دي تشي بين دي واحد مالوتنام تشي دتنا ما بيردوني بي كا تشي بنوني مون كا كا بجت نمانجي شوين تشي داغ نو تشي بي دي تشي بي دي نو دي كان دتان كو هاب تشي كن دتمك نجي شوين موي كان دتان تشي سندقو وهم واني بيغ بي هم مينانو لشتنو تشي هك تشي مينانو توينجن تشي بي دغو ما تشي مينانو توينجن تشي مسنادو دي هت اشكا موي مسنادو دي نانو نجي شوين كما اشكا موي مش كامستو دي موي نانو موي لا جيو اشكا دودا نو هو كو تواس هاش تشكي جي دواب دي نو مهنيغن دي مهنيغن جواب كو هاب تشكين كمان دي يت ينو دويغن نجي شوين او ودي ميام لفين سيس نجي شوين تشكا تواني مهنيغن تشجي دواب دي ميك واتش من دي هيك نجي شوين بيغونيا نتن نغم نوينان تشوانو دي او تشوكا جي داب دان دي لابان جو سيكا او كو هاب تشكين نجي شوين كما دي يت لسيت انترنت كما نيت كان دي تان بيغوات نوتر انتروفو بي توا تشكو دو دي نان تشجي كوك بيدات او سيمو تشجي تان دي pas venir nous donner des dates les élections qui dedans tu se gardes des dates tu vas venir nous te mais mon cap c'est pas nous des chis comme il y a de candidats tu un peu gagner tu vas benoner et mon cap c'est pas nous des chis gagner tu un peu benoner et mon mais il y a comme de là de chez mon et il y a ça tu vas venir nous qui suen nega job ko habits gan comme il y a des nega job in autre way gan wahat malutna mais dtg malutna le bureau administratif de toigner tu vas venir nous nega ma de yat جبمون دانشو كما يت ماشتن ابيسكينو ودا يت مهنيغن شاتشي وابدينو ني ودن تشي مشنا دول هنا نوتا ماك ماشتن دي تي جي واحد اتش دادا او بيرو دي مشنيغن تراب ان اوت غيرن واحد ميتنا ودا يت شرتون ماك ماشتن كاب جبمون دي بانار بترو كندا ماشتن ماك ستاسيون دوليفا ونيك سنو اي مونا كابشنمان جيش ونيك سنو تشواب دينو Bon, tu sais que moi, t'as gagné de te go, moi, quoi, habitué, mec, tu as habitué, non, tu dis, mais tu étais, moi, au d'un, tu es machin à dos, dis, non, autre, moi, à nous, on a un coup de toi, et tu es toi, tu es hippie, hein.
1: Quoi, tu as un monde, tu es humain, achetons de gohana la maison de Timichten, ou deux riches mounes, comment, quand il y a un autre, 968-6699. Et nous avons la maison de Timichten, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Ushke tu sais, man, des bois d'autres que sinon, Wenjin, cadabernet, des cohabits. Tu dis, c'est de go, d'un, tu es dedans, t'es, mais c'est un point, t'es, que tout le monde cohabits, ou d'un, t'es, dit, comme je t'ai dit, moi, il y en a un autre, qui suit les AGA et Suidana. Nous, nous, on que toi, et tu es, toi, tu es, hippie, hein, t'es, mais c'est chapitouan, t'es, wahat, que dedans, nous, de ben, ma pousse, à ta, tu es, gada, ou d'un, t'es, dedans, ou d'un, l'AGA. Ah, t'es, je vois dan quand ma chanson dans des nanos qui suivent ben à te payer d'autres ça m'y a mis tête et je couche tête que toi cohabites que ne ou de ne t'y d'adan ou de quoi imagine de ne les règlements de payer d'autres ça ou à d'ar non de t'y dit ma chanson dans des nanos t'y dit ne ou en gen n'a un an et t'y de quoi t'y dit peut des mit choix de le conseil d'administration et m'y trouvent donc de question payer d'autres y'a menace n'y a un ou toi et t'y toi t'y Piham tu dis dedans, tu m'as n'ado ni n'ano tu dis ni qui suit. Et tes spécialités de banano, ça, quand tu noies de bain, noies, nu he de bain, à ta jiget, ni qui suit. Nu hamanan, que snu, when gen, chichi, wams n'ado ni het, ni qui suit. N'raoustin, taboué, mien qui suit, nu noir ou coutois, et stuan, chihi piham, awade, tu m'as n'ado ni n'ano, ta, mien qui est man, quand tu noies de bain, noies, nu he de bain, à ta jiget, awade, tu m'as n'ado ni n'ano, te, Kohabjkin, Chaji de Deno, de Malutanam, Kamada yet au studio 3 Wahat, Wamsnado di Heknigisu. De Etidadan, Kaljman di Snanotan Giswen, Kusnu wen Kadabernet de Kohabjkin, Wamsman di Hatan di Swin, Nabuke Maisku, Mweno Mesnado di Nanota, Tugui Dwabdum no Mesnegan. Mesnegan ou den kadjman di snanota, de mesnegan drop, kohabjgan, kemande, de mesnegan drop, inouta gwegan, wahat mayut. A la reception, wode twin dwaben, but wode ou mesnegan, riswen. Mak ne mesnegan, ka widmansa, ka kadjman di snanota, riswen. Tsui ko pedano, kadjin dwad mikla. Tugui kope dano, eska, nur noahu ne, et stuan, si hibihem, mwe, ne de ben ma pus abda tigat. Mane yat ni, ne mehnegen, uden, kajman dis nanota, tugui yat, quand nous venons et oui chiguin, chiguin mais c'est notre dihout. Chichi nous t'aime manihien, chiguin de notre chichi ne manihien de ne de chidada ne manhegan ne kisuin. Et après nette wahat malutenam, yane inukalo ou de wahat malut chipen stabden yet chichi sendego yane iswanote de kokse hitchipen. Ben malheureusement chiguin de notre ça pour manihien. Ouais, après de ne chichi ugalumi ma de chichi pinde wahat malutenam chigi de no. Mais perdonne pepe ka chugam benone mon ka ba chet na manegi shrien chigi da no chube de chube de no de kan de tan ko hab chigen de temeknegi shrien mwe kan de tan chichi sende go ham wane pega biham minano de steno chi hek chigi minano wenjen chichi pedgo ma chichi minano wenjen chichi mesnado di het eska moi mesnado di nanod ngi shwent kama eska moi mes kama sto di moi nanod moi la jeo eska do dan nu no ho ko toas has tske di do ab de no mesnegen de mesnegen drop ko habe tsken commande yet ino de wegen ngi shwent o wade yam le 26 ngi shwent tske to wene mesnegen tsi do ab me kwatsman di he kan ngi shwent pe gonya na tona kama de nan tsuano de ot se gatsi da dan de la page se ka u ko habe tsken ngi shwent commande yet le site internet commande yet kan de tan pe wat notre entrevue pe toi tske do de nan tsi tsi ko pedade o se mo tsi tande parvenir au dernier tidadan des élections qui dedans. Tu sais qu'à tidadan tu as dit ouais des noms au thème et monte cabinet au dédice comme ayat candidat à thème pégonnet tu comme benoni et monte cabinet dédice pégonnet à thème tu comme benoni et monte mais n'ayat camadouard dédice et monte t'es ayat tu ouais des noms qui suivent négan job cohabitent comme ayat des mes négan job et notre ouégan ouahat malutinam mais détecte malutinam le bureau administratif de tougnet tu ouais des noms négan madayat cabinet danisou comme ayat machten épicerie nous quoi d'ayat négan ça tu ouais des noms ne ouden c'est mes nadon hinanota mais machten détecte ouahat itchada au bureau de mes négan job et notre ouégan ouahat malutinam on ouais d'ayat sur toi mais machten cabinet monte dépanneur Petro Canada machten mais station d'Oliva. René, que ce n'est mon cabestement, dis, René, que ce n'est pas de dedans. Bon, ce n'est pas que moi, t'as dit, de te go, moi, cohabit, gen, mec, tu habites, non, tu dis, mais tu dis, moi, ou d'un, tu es machinado, d'un autre, moi, à nu, noir, ou que toi, et tu es toi, tu es hippie.

0: أوزي بدويلي هابد نجيش نانا شوغ نما تويتاك أوزي جي وويانيو ناتينو تيميك آتاوا ناتو عب مهبن وسم جيش تاورا سخد موارانو ليدو نتتوا تاو باده
1: من جيشغو جيرو من جيشغو دي
0: ويتش مونة ويتاغنو جيش مودو لبستوغيات
1: أوكو
0: ناتيست دانو تاوري هابد بوهو غادت نانا بليدنو مه سوكام
1: انفنه اه شنن
0: شان هنن يا بيت تجي بو غادي لو
1: اوكي اغو شنو وين مش تبو غادوني تو تانجيش اي اي نو كاي كاي من كاي من اون سوكام كشنو ناتاش كون نو سمت كين دان سكوتا بان كشنو كين تي تي كون جيت نو كوس مو كوسيم كشنو كشنو وين مش تبو غادو غاني شوم que macho gostou bastante mano é mo todo mano cai já job não sou já está não Men nu endte mig hjem stemme nu når du så. Nej, jeg ikke tog selv jeg gav os så og så tog jeg gav nu. Kopa, kemaka, afskast, kunne jeg kom. Jeg ikke gav dig ved det, jeg snart ikke kunne. Snart ikke kunne, nej, ikke tog selv. Og det var jeg med ham i den ud nu så var for men. Jeg var nu ned i gået og det er jeg skulle måske ikke kunne det jeg skulle du måne der. Vi gør det ikke men. Magi no skudde be tonde de chegata gui no sku. Acho que o inti estão estamando então. Engune e tiata o chevichi e at me gasga. Ni jo te bem vou topa o ije. Na gaben benim na. O te jo to porta ide a to. E de maje taia taide alfax. Tana je mude o ene precis que mais algo ten boa je você na. Engune e tiata estamando então gaji. Aji told the man at this fish. Nan, don't watch how I eat the two and jet. The one no Jagonoka came in a puny with the wash stove, no tanji, the anu muck. Mr. Mending, I did stand, man, and the name steam yet, lame talk, Nantum. Gave him piano bustman. Nantum, she thought the man and I'm a goblin almost naked. She thought the moving man down the bad one.
2: Good evening, underway, let's bring.
1: Shout. Shagunet man a goja, Esquen youth man, Shagunet, they would judge you better, Meshkanajit man. And then we the Maddy Bessie Shabetto Meshkanajit. I shown to Jogum to Mr. Mishano to the Sundo, and with Miss Samil Shama, and with no Jugo to Tiganego. We are Shamaganos that pay me. I show Mr. Mishano to the Sund, Naspachet no. Isi juabin manjo hum da eshko ka bach mut pishum. Nukui chi biatum eshko ajen eshko wa atman. Mabos to poto shoko to hata usi juwa. Eshko chi ganako ke eshko ka bach mut pishum. Ipan manjo nantim chi biatum eshko ajen shako nanda. Ego no cha tatum nantim chi tatum anum hein. Teb shkanyas chi tatum an. Ke... Nastabwe tabwano ispish mstashulchi maga eimiun. Mishka dendin anagudun. Babu tanwe tumwen. nasundita weta fatu ita mo kesho mis te eish maten dmane imio imi ayan ke imi togo kaya usu nanta muasirge nanta engone itiat mo chewi chiwe chiwe yataga shiga ta usun bata na mena punyat enu ma menji shiga no tik menji shiga shiga
0: Also hat man eben noch zusammen graduiert und da leben. Ja. Das Stadt, ne, ganz gut morgen, geht auch noch die Utawa. Er wurde der Anio, Elisabeth, Pnaschwe. Kehren sich, ich glaube, ich hätte die Basemut. Er wurde.